0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu te face puternic. Dacă te simți dezarmat și vulnerabil astăzi, amintește-ți că nu ceea ce simți indică nivelul tău de putere și de autoritate. Dumnezeu este Cel care te face puternic și care te trimite să mergi acolo unde dorește El să fii. Cine ar putea să-i stea împotrivă? În Biblie ni se spune, Dumnezeul tău te-a făcut puternic, întărește, Dumnezeule, ceea ce ai făcut pentru noi în templul tău. Psalmul 68:28. Dumnezeu te face puternic. Aceasta nu ține de faptul că tu te vezi în stare să reziști, să confrunți situațiile dificile. Este o decizie a lui Dumnezeu pentru tine și puterea și rezistența ta vin din partea lui Dumnezeu și țin de El. Este puterea și autoritatea lui Dumnezeu și prin această putere, tu vei fi în stare să faci toate lucrurile bune la care ai fost chemat de El. Ce spune El, va face. Biblia spune, Domnul va însfârși ce a început pentru mine. Psalmul 138:8. Dumnezeu te numește puternic. Privește-te în ochi și spune-ți, aleg să cred ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Cuvântul Lui este adevărat, testat și nu voi eșua atâta timp cât mă voi baza pe El. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, Tu mi-ai poruncit să nu mă tem și să nu mă îngrijorez. Tu mi-ai promis putere și înțelepciune, le primesc și aleg să mă încred în resursele pe care mi le oferi. Aleg să cred că Tu îmi dai putere și că în Tine sunt ocrotit, pe deplin și în siguranță. Îmi odihnesc inima în încrederea aceasta și aleg să merg pe mâna Ta. Ești cel mai puternic și ești în stare să faci orice din oricine se pune la dispoziția Ta, inclusiv din mine. Mă rog aceasta în numele Domnului Isus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul, spunea cândva Regina Maria. Suntem năpădiți de cărți prin care ne putem cultiva starea de spirit. Ni se aduce aminte până la intoxicare despre puterea propriei noastre atitudini, a gândurilor noastre educate cu grijă. Dar puțin ne-am fi gândit la calitatea intrinsecă a unui gând, ca și la asemănarea lui cu o biserică în sensul cel mai înalt al termenului. Chiar mai mult, odată dobândit, acest gând frumos ne asigură un confort sufletesc formidabil. Ne izbăvește de sentimentul de vinovăție și de răul posibil, aducându-ne pace și bucurie. Iată motive suficiente pentru a cultiva un astfel de univers interior. Gândurile noastre sunt rădăcina cuvintelor și a faptelor. Nu ar trebui să ne permitem așadar reflexii injuste, imorale sau suspecte. Nimic dezonorant nu ar trebui să stărie în mintea noastră, ci mai degrabă ceva nobil și duhovnicesc. Ispitele se vor ține lanț, dar vigilența noastră spirituală ar trebui să fie mereu trează. A trăi frumos depinde în mod direct de a gândi frumos. Biserica poate să fie întâi în gândurile noastre, în atitudinile interioare și abia apoi în închinarea publică. Să ne păstrăm o continuă igienă a gândurilor, indiferent cât de mult ar decădea societatea în care trăim.

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Capitolul 8. O, de ai fi fratele meu care a supt la țâțele mamei mele. Când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mamă ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o unece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea, dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon, a închiriat-o unor păzitori. Și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău, binevoiește și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb pe munții plini de mirozne.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 9.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ridică-te și încearcă din nou. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de cel puțin două lucruri. Întâi, de oamenii potriviți. Uneori, primul pas pe care trebuie să-l faci pentru a ieși din starea de descurajare este să găsești pe cineva care să te ridice. Când petrești timp cu o persoană care e mereu negativistă și demobilizatoare cu privire la viață, acea conversație sau relație te poate face și pe tine să devii negativist și plin de disperare față de propria ta viață. Tovărășia în care te găsești te poate ridica sau te poate trage în jos. Apostolul Pavel a scris: dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 6. Ai nevoie de un Tit în viața ta, iar tu trebuie să devii un Tit pentru alții. Biblia spune: purtați-vă sarcinile unii altora. Galateni, capitolul 6, versetul 2. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de un al doilea lucru, de perspectiva corectă. Peste jumătate din agenții de vânzări au parte de eșec pentru că se demobilizează repede, nu revin a doua sau a treia oară. Aproximativ 58% dau un singur telefon și se opresc. 25% dau două telefoane și se opresc. 15% dau trei telefoane și se opresc. Cei 12% care revin cu telefonul din nou și din nou fac 80% din toate vânzările. Dintr-un asemenea grup trebuie să faci parte și tu. Nu te mulțumi cu eșecul. Ridică-te și încearcă din nou. Dumnezeu va lucra alături de tine. Vezi Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Misionarul și teologul Stanley Jones a spus: când viața îți dă un șut, lasă-te aruncat înainte. Cu alte cuvinte, refuză să accepți eșecul. Nu uita, vei fi răsplătit pentru ce ai terminat, nu pentru ce ai început. Uneori, ultima cheie dintr-o legătură este cea care deschide ușa. Așa că cere-i lui Dumnezeu puterea să perseverezi până când vei câștiga. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 28. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze, înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor:
2: Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.
1: Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis:
3: Spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat.
4: Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă.
1: Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Oare când începe vârsta de aur? Când, de fapt, începe vârsta de aur? V-ați pus vreodată această întrebare foarte importantă? Oare începe cu primele fire albe? Când cineva îți spune că îi aduce aminte de tatălui și nu de fratele lui? Ascultă-mă, dacă încă mai poți dormi, visează. Dacă încă mai poți lucra, oricâți ani ai avea, planifică. Planifică, apucă-te de noi proiecte, fă-ți prieteni noi, oricâți ani ai avea, alătură-te unei noi lucrări, fă călătorii misionare scurte, oferă-te voluntar pentru o cauză care merită. Vârsta de aur nu trebuie irosită, doamnelor și domnilor, ci trebuie investită. Cu Dumnezeu nu există diferență între generații. Psalmistul a spus o chestiune foarte importantă: la bătrânețe, Doamne, înalță-mă, înalță mărirea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou. Se spune că pe tineri nu interesează persoanele în vârstă. E greșit să nu credeți așa ceva. Tinerii sunt în căutarea celor cu înțelepciune și experiență și îi respectă. Au încredere în ei când vine vorba de sfaturi și de îndrumare. Și tu, la vârsta de aur, poți fi o asemenea persoană. Nu fi ca bărbatul care a spus: nu e greu să-ți dai seama când ți s-a dus tinerețea, căci vremea lui ridică-te și fugi s-a dus și a plecat. Uită-te la Caleb, care se urca pe munți și ucidea uriași la 85 de ani. Și Dumnezeul lui Caleb este și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul lui Moise este și Dumnezeul tău. Nu uita, la 70 de ani, la 80 de ani, Apostolul Pavel a anunțat o chestiune uimitoare și a spus așa în Romani 1:15: am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Moise, la 120 de ani, spunea că nu i-a slăbit vederea și puterea nu l-a părăsit. Deci Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul lui Pavel este și Dumnezeul tău. Păstrează-ți torța aprinsă, apoi dă-o mai departe alergătorului care vine după tine. Faptul de a îmbătrâni frumos trebuie să fie unul dintre scopurile vieții tale dacă ești la vârsta de aur. Nu trebuie să te temi de bătrânețe și nu trebuie să încerci să-ți maschezi neliniștea sau să încerci să-ți acoperi teama. Se spune că o femeie s-a dus să-și cumpere o pălărie nouă. Când a probat una, prietena ei, alături de ea, i-a spus: extraordinar, pălăria asta te face să arăți cu 10 ani mai tânără. Ea, doamna, care a probat pălăria, a pus-o repede înapoi pe raft și a spus: o, nu vreau atunci pe asta. Nu mi-ar plăcea să arăt cu 10 ani mai bătrână de fiecare dată când îmi dau pălăria jos. Poate mama natură și tatăl timp ți-au adus dureri de spate, poate ai chelit și ți-au adus multe dioptrii, dar nu trebuie să te comporți ca un om bătrân și nu trebuie mai ales să ai o gândire de om bătrân. În loc să încerci să mai adaugi un an la viața ta, încearcă să adaugi viață la anii tăi. În loc să urăști faptul că îmbătrânești, gândește-te cât de mult vei urâ faptul de a ți se nega acest privilegiu. Când a fost întrebat cum se simte la împlinirea celor 80 de ani, președintele american Dwight Eisenhower a răspuns: cu siguranță că nu mai am altă alternativă. Dacă încă mai ești în viață, reține, Dumnezeu te-a ținut cu un scop. Descoperă care este scopul acesta, apoi investește în el în fiecare zi toată energia care ți-a mai rămas. Ascultă-mă în încheiere, poți fi bătrân la 25 și poți fi tânăr la 85 de ani. Ești bătrân numai atunci când simți că ești bătrân, când ți-ai format o psihologie a bătrâneții. Însă tu ține cont, Dumnezeul tău nu te va părăsi niciodată. Dumnezeul tău este Dumnezeul care te va întări, care te va purta până la bătrânețele tale. De aceea și la vârsta de aur, fii cu nădejde și Dumnezeu te va binecuvânta.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu înceta să speri. Uneori îți vine să renunți, să lași totul baltă, te lupți cu probleme care par de neînvins, ai obosit să speri, să te rogi, să aștepți. În mijlocul suferințelor și a durerilor tale, Dumnezeu este sprijinul tău. Nu ești lipsit de ajutor, nu ești pe cont propriu. Dumnezeu nu te lasă să îți bați capul singur cu problemele și necazurile tale, ci îți promite că este cu tine, că intervine la momentul potrivit, că este de partea celui cu inima zdrobită, că vrea să te ridice, să vindece inima ta. În mijlocul unei suferințe cumplite, Asaf, psalmistul, zărește această licărire de speranță și spune: carnea și inima pot să mi se propădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Psalmul 73:26. Ce ce te ține la oaltă, ce ce moștenești cu adevărat și de ții, este această prezență restauratoare a lui Dumnezeu. Orice ai putea pierde în lumea aceasta, dacă îl ai pe Dumnezeu în tine, nu ai pierdut nimic. Orice va fi răscumpărat. Moartea nu te poate învinge, pentru că Iisus promite: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Ioan 15:25. Ce promisiune extraordinară, nu-i așa? Nu înceta să crezi și să speri în dragostea față de tine a lui Dumnezeu. Nu te opri din a te ruga, din a mărturisi, a ierta și a o lua din nou și din nou de la capăt. Astăzi poți să ai un nou început. Fie ca această speranță și lumină să încolțească în inima ta. Mă rog pentru aceasta. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi

Cum se coace zmeura, cum cresc merele, cum se petrec alte fenomene în natură, astfel apar și există cărțile în lume, spunea Virginia Woolf. De mici ne dăm seama de existența unor legi ale fizicii sau ale organismului. Sub incidența Sfintei Scripturi, aflăm ceva mai târziu de legile morale pe care Dumnezeu le-a gândit pentru noi. Suntem tot mai expuși apoi la legile cu caracter juridic care ne reglementează viața, precum și la alte prescripții necesare. De ce n-am privit însă apariția necontenită a cărților ca o lege culturală? Faptul că se scrie și uneori chiar se scrie bine arată că lucrul acesta e atât de natural. Este modul unora dintre semenii noștri de a se exprima pe sine și de a semăna idei. Citindu-le, aceste cărți ne duc spre tot atâția oameni diferiți și ne deschid orizontul. Iar nesațul cu care o facem adesea nu face decât să confirme nevoia omului de cunoaștere. Ne-am născut cu acest apetit pe care îl stâmpărăm doar prin lectură. Mai rămâne doar să selectăm cărțile bune și să ne aventurăm în această superbă călătorie a spiritului.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața s-a mânat sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu-ți pierde pasiunea. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Evrei, capitolul 12, versetul 2. Referindu-se la Domnul Iisus, Biblia spune, și citim din Evrei, capitolul 12, de la versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte. Am încheiat citatul. Viziunea pe care o ai este cea care îți alimentează pasiunea. Ai observat cum Dumnezeu îi transformă câteodată pe cei mai mari păcătoși în cei mai mari slujitori ai Săi? Asta pentru că sunt pasionați. Și odată ce acea pasiune este valorificată și redirecționată, ei devin persoane eficiente pentru împărăția Lui. Acum înțelegi de ce vrăjmașul a încercat atât de mult să te distrugă. El știe că odată ce pasiunea este canalizată spre planul lui Dumnezeu, nimic nu te mai poate opri. Pasiune înseamnă energie spirituală. Fără ea, ești la fel de neputincios ca un pui în supă și la fel de fad ca o mâncare de spital. Așadar, în loc să încerci să-ți domolești pasiunea, lasă-L pe Dumnezeu să o redirecționeze. Domnul Iisus a spus bisericii de pe urmă, nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot. Apocalipsa 3, versetul 15. Cui se adresează El? Creștinilor practicanți care trăiesc, au copii, își cumpără mașini, acumulează acțiuni și care fac toate lucrurile pe care le fac semenii lor din lumea modernă, dar fără pasiune. Ei trăiesc în virtutea inerției. Biblia spune, gustați și vedeți. Psalmul 34, versetul 8. Cu alte cuvinte, vino la fileu, lovește mingea. Și dacă ratezi, de fapt vei rata sigur dacă nu sar la fileu. Instinctul tău de autoconservare te poate face să pierzi singura șansă pe care îi puteau avea în viață. Deci, dacă astăzi ești căzut, ridică-te. Dacă ai dat greș, încearcă din nou și cere-i lui Dumnezeu să reaprindă în tine flacăra pasiunii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
5: Radio Levi, oriunde, online.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: de acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el. Prin încercare ajungi să...
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
2: Oare când începe vârsta de aur? Când, de fapt, începe vârsta de aur? V-ați pus vreodată această întrebare foarte importantă? Oare începe cu primele fire albe? Când cineva îți spune că îi aduce aminte de tatălui și nu de fratele lui? Ascultă-mă! Dacă încă mai poți dormi, visează. Dacă încă mai poți lucra, oricâți ani ai avea, planifică. Planifică, apucă-te de noi proiecte, fă-ți prieteni noi, oricâți ani ai avea, alătură-te unei noi lucrări, fă călătorii misionare scurte, oferă-te voluntar pentru o cauză care merită. Vârsta de aur nu trebuie irosită, doamnelor și domnilor, ci trebuie investită. Cu Dumnezeu nu există diferență între generații. Psalmistul a spus o chestiune foarte importantă: la bătrânețe, Doamne, înalță-mă, înalță mărirea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou. Se spune că pe tineri nu interesează persoanele în vârstă. E greșit să nu credeți așa ceva. Tinerii sunt în căutarea celor cu înțelepciune și experiență și îi respectă. Au încredere în ei când vine vorba de sfaturi și de îndrumare. Și tu, la vârsta de aur, poți fi o asemenea persoană. Nu fi ca bărbatul care a spus: nu e greu să-ți dai seama când ți s-a dus tinerețea, căci vremea lui ridică-te și fugi s-a dus și a plecat. Uită-te la Caleb, care se urca pe munți și ucidea uriași la 85 de ani. Și Dumnezeul lui Caleb este și Dumnezeul tău. Și Dumnezeul lui Moise este și Dumnezeul tău. Nu uita, la 70 de ani, la 80 de ani, Apostolul Pavel a anunțat o chestiune uimitoare și a spus așa în Romani 1:15: am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Moise, la 120 de ani, spunea că nu i-a slăbit vederea și puterea nu l-a părăsit. Deci Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul lui Pavel este și Dumnezeul tău. Păstrează-ți torța aprinsă, apoi dă-o mai departe alergătorului care vine după tine. Faptul de a îmbătrâni frumos trebuie să fie unul dintre scopurile vieții tale dacă ești la vârsta de aur. Nu trebuie să te temi de bătrânețe și nu trebuie să încerci să-ți maschezi neliniștea sau să încerci să-ți acoperi teama. Se spune că o femeie s-a dus să-și cumpere o pălărie nouă. Când a probat una, prietena ei, alături de ea, i-a spus: extraordinar, pălăria asta te face să arăți cu 10 ani mai tânără. Ea, doamna, care a probat pălăria, a pus-o repede înapoi pe raft și a spus: o, nu vreau atunci pe asta. Nu mi-ar plăcea să arăt cu 10 ani mai bătrână de fiecare dată când îmi dau pălăria jos. Poate mama natură și tatăl timp ți-au adus dureri de spate, poate ai chelit și ți-au adus multe dioptrii, dar nu trebuie să te comporți ca un om bătrân și nu trebuie mai ales să ai o gândire de om bătrân. În loc să încerci să mai adaugi un an la viața ta, încearcă să adaugi viață la anii tăi. În loc să urăști faptul că îmbătrânești, gândește-te cât de mult vei urâ faptul de a ți se nega acest privilegiu. Când a fost întrebat cum se simte la împlinirea celor 80 de ani, președintele american Dwight Eisenhower a răspuns: cu siguranță că nu mai am altă alternativă. Dacă încă mai ești în viață, reține, Dumnezeu te-a ținut cu un scop. Descoperă care este scopul acesta, apoi investește în el în fiecare zi toată energia care ți-a mai rămas. Ascultă-mă în încheiere, poți fi bătrân la 25 și poți fi tânăr la 85 de ani. Ești bătrân numai atunci când simți că ești bătrân, când ți-ai format o psihologie a bătrâneții. Însă tu ține cont, Dumnezeul tău nu te va părăsi niciodată. Dumnezeul tău este Dumnezeul care te va întări, care te va purta până la bătrânețele tale. De aceea și la vârsta de aur, fii cu nădejde și Dumnezeu te va binecuvânta.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

0: Suntem Alin
1: și Florina Jivan
0: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi.
2: De atâtea ori am vrut o piesă.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu înceta să speri. Uneori îți vine să renunți, să lași totul baltă, te lupți cu probleme care par de neînvins, ai obosit să speri, să te rogi, să aștepți. În mijlocul suferințelor și a durerilor tale, Dumnezeu este sprijinul tău. Nu ești lipsit de ajutor, nu ești pe cont propriu. Dumnezeu nu te lasă să îți bați capul singur cu problemele și necazurile tale, ci îți promite că este cu tine, că intervine la momentul potrivit, că este de partea celui cu inima zdrobită, că vrea să te ridice, să vindece inima ta. În mijlocul unei suferințe cumplite, Asaf, psalmistul, zărește această licărire de speranță și spune: carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Psalmul 73:26. Ce ce te ține la oaltă, ce ce moștenești cu adevărat și de ții, este această prezență restauratoare a lui Dumnezeu. Orice ai putea pierde în lumea aceasta, dacă îl ai pe Dumnezeu în tine, nu ai pierdut nimic. Orice va fi răscumpărat. Moartea nu te poate învinge, pentru că Iisus promite: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Ioan 15:25. Ce promisiune extraordinară, nu-i așa? Nu înceta să crezi și să speri în dragostea față de tine a lui Dumnezeu. Nu te opri din a te ruga, din a mărturisi, a ierta și a o lua din nou și din nou de la capăt. Astăzi poți să ai un nou început. Fie ca această speranță și lumină să încolțească în inima ta. Mă rog pentru aceasta. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

0: sensul ei.
1: Cum se coace zmeura, cum cresc merele, cum se petrec alte fenomene în natură, astfel apar și există cărțile în lume, spunea Virginia Woolf. De mici ne dăm seama de existența unor legi ale fizicii sau ale organismului. Sub incidența Sfintei Scripturi aflăm ceva mai târziu de legile morale pe care Dumnezeu le-a gândit pentru noi. Suntem tot mai expuși apoi la legile cu caracter juridic care ne reglementează viața, precum și la alte prescripții necesare. De ce n-am privit însă apariția necontenită a cărților ca o lege culturală? Faptul că se scrie și uneori chiar se scrie bine arată că lucrul acesta e atât de natural. Este modul unora dintre semenii noștri de a se exprima pe sine și de a semăna idei. Citindu-le, aceste cărți ne duc spre tot atâția oameni diferiți și ne deschid orizontul. Iar nesatul cu care o facem adesea nu face decât să confirme nevoia omului de cunoaștere. Ne-am născut cu acest apetit pe care îl stâmpărăm doar prin lectură. Mai rămâne doar să selectăm cărțile bune și să ne aventurăm în această superbă călătorie a spiritului.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

0: Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone is praying for you.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu-ți pierde pasiunea. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Evrei, capitolul 12, versetul 2. Referindu-se la Domnul Iisus, Biblia spune, și citim din Evrei, capitolul 12, de la versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte. Am încheiat citatul. Viziunea pe care o ai este cea care îți alimentează pasiunea. Ai observat cum Dumnezeu îi transformă câteodată pe cei mai mari păcătoși în cei mai mari slujitori ai săi? Asta pentru că sunt pasionați. Și odată ce acea pasiune este valorificată și redirecționată, ei devin persoane eficiente pentru împărăția lui. Acum înțelegi de ce vrăjmașul a încercat atât de mult să te distrugă. El știe că odată ce pasiunea este canalizată spre planul lui Dumnezeu, nimic nu te mai poate opri. Pasiune înseamnă energie spirituală. Fără ea, ești la fel de neputincios ca un pui în supă și la fel de fad ca o mâncare de spital. Așadar, în loc să încerci să-ți domolești pasiunea, lasă-L pe Dumnezeu să o redirecționeze. Domnul Iisus a spus bisericii de pe urmă, nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot. Apocalipsa 3, versetul 15. Cui se adresează El? Creștinilor practicanți care trăiesc, au copii, își cumpără mașini, acumulează acțiuni și care fac toate lucrurile pe care le fac semenii lor din lumea modernă, dar fără pasiune. Ei trăiesc în virtutea inerției. Biblia spune, gustați și vedeți. Psalmul 34, versetul 8. Cu alte cuvinte, vino la fileu, lovește mingea. Și dacă ratezi, de fapt vei rata sigur dacă nu sar la fileu. Instinctul tău de autoconservare te poate face să pierzi singura șansă pe care ai putea o avea în viață. Deci, dacă astăzi ești căzut, ridică-te. Dacă ai dat greș, încearcă din nou și cere-i lui Dumnezeu să reaprindă în tine flacăra pasiunii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

264 din 2026. Eu mă deschid pentru Dumnezeu. Pasaj biblic, Apocalipsa 3:20. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 21 septembrie 2026. Eu mă deschid pentru Dumnezeu. Domnul Iisus a spus: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20. Altfel, nu. Domnul Iisus își dorea să cineze cu cineva, dintre cei care sigur că se considerau a fi copiii lui. Și, totuși, el trebuia să insiste și să stea afară în picioare pe stradă, bătând la ușa lor pentru a fi primit de cineva în casă. Cuvântul tradus aici cu a cina se referă la cină, iar conform lexiconului biblic, printre evreii și grecii din secolul I, masa principală se lua în mod normal după apusul soarelui. Aceasta oferea răgaz de la muncă și oportunitatea de a purta conversații lungi, deoarece familiile se adunau în jurul unei singure mese, actul de a lua cina devenea în mod natural o imagine a acceptării, intimității și comuniunii bazate pe legământ. Măcar seara să mă deschid pentru Dumnezeu, dacă toată ziua am trăit-o doar pentru mine. Dar credincioșii din Laodiceea nu voiau să se deschidă pentru Dumnezeu. Înțelegem că, de fapt, niciunul nu voia ca Iisus să intre și să stea în casa lui, la masa lui, deoarece interpretarea corectă scoate în evidență trecerea de la adresarea către pastorul local, a se vedea Apocalipsa 3:14-19, la apelul făcut în mod personal fiecărui membru din acea biserică, a se vedea Apocalipsa 3:20-22. Dar apostolul Ioan nu a scris care a fost continuarea și cum s-a sfârșit totul atunci. Oare până la urmă s-a deschis cineva pentru Domnul Iisus sau ei au preferat să aibă doar viața lor de biserică, doar duminica sau în timpul săptămânii, în timp ce viața lor de zi cu zi a rămas ascunsă pentru Dumnezeu? După aproximativ 2000 de ani, cât au trecut de atunci, știm ceva, iar adevărul este acesta. Cine nu se deschide pentru Domnul Iisus la timp, în timp nici nu va mai exista, pentru că fără Domnul Iisus nu este viață cu adevărat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a mă deschide pentru Tine și pentru voia Ta. Amin.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu înceta să speri. Uneori îți vine să renunți, să lași totul baltă, te lupți cu probleme care par de neînvins. Ai obosit să speri, să te rogi, să aștepți. În mijlocul suferințelor și a durerilor tale, Dumnezeu este sprijinul tău. Nu ești lipsit de ajutor, nu ești pe cont propriu. Dumnezeu nu te lasă să îți bați capul singur cu problemele și necazurile tale, ci îți promite că este cu tine, că intervine la momentul potrivit, că este de partea celui cu inima zdrobită, că vrea să te ridice, să vindece inima ta. În mijlocul unei suferințe cumplite, Asaf, psalmistul, zărește această licărire de speranță și spune: carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Psalmul 73:26. Ce ce te ține la oaltă, ce ce moștenești cu adevărat și de ții, este această prezență restauratoare a lui Dumnezeu. Orice ai putea pierde în lumea aceasta, dacă îl ai pe Dumnezeu în tine, nu ai pierdut nimic. Orice va fi răscumpărat. Moartea nu te poate învinge, pentru că Iisus promite: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Ioan 15:25. Ce promisiune extraordinară, nu-i așa? Nu înceta să crezi și să speri în dragostea față de tine a lui Dumnezeu. Nu te opri din a te ruga, din a mărturisi, a ierta și a o lua din nou și din nou de la capăt. Astăzi poți să ai un nou început. Fie ca această speranță și lumină să încolțească în inima ta. Mă rog pentru aceasta. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

Cum se coace zmeura, cum cresc merele, cum se petrec alte fenomene în natură, astfel apar și există cărțile în lume, spunea Virginia Woolf. De mici ne dăm seama de existența unor legi ale fizicii sau ale organismului. Sub incidența Sfintei Scripturi aflăm ceva mai târziu de legile morale pe care Dumnezeu le-a gândit pentru noi. Suntem tot mai expuși apoi la legile cu caracter juridic care ne reglementează viața, precum și la alte prescripții necesare. De ce n-am privit însă apariția necontenită a cărților ca o lege culturală? Faptul că se scrie și uneori chiar se scrie bine arată că lucrul acesta e atât de natural. Este modul unora dintre semenii noștri de a se exprima pe sine și de a semăna idei. Citindu-le, aceste cărți ne duc spre tot atâția oameni diferiți și ne deschid orizontul. Iar nesațul cu care o facem adesea nu face decât să confirme nevoia omului de cunoaștere. Ne-am născut cu acest apetit pe care îl stâmpărăm doar prin lectură. Mai rămâne doar să selectăm cărțile bune și să ne aventurăm în această superbă călătorie a spiritului.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine în casa ta.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu-ți pierde pasiunea. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Evrei, capitolul 12, versetul 2. Referindu-se la Domnul Iisus, Biblia spune, și citim din Evrei, capitolul 12, de la versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte. Am încheiat citatul. Viziunea pe care o ai este cea care îți alimentează pasiunea. Ai observat cum Dumnezeu îi transformă câteodată pe cei mai mari păcătoși în cei mai mari slujitori ai săi? Asta pentru că sunt pasionați. Și odată ce acea pasiune este valorificată și redirecționată, ei devin persoane eficiente pentru împărăția lui. Acum înțelegi de ce vrăjmașul a încercat atât de mult să te distrugă. El știe că odată ce pasiunea este canalizată spre planul lui Dumnezeu, nimic nu te mai poate opri. Pasiune înseamnă energie spirituală. Fără ea, ești la fel de neputincios ca un pui în supă și la fel de fad ca o mâncare de spital. Așadar, în loc să încerci să-ți domolești pasiunea, lasă-L pe Dumnezeu să o redirecționeze. Domnul Iisus a spus bisericii de pe urmă, nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot. Apocalipsa 3, versetul 15. Cui se adresează El? Creștinilor practicanți care trăiesc, au copii, își cumpără mașini, acumulează acțiuni și care fac toate lucrurile pe care le fac semenii lor din lumea modernă, dar fără pasiune. Ei trăiesc în virtutea inerției. Biblia spune, gustați și vedeți. Psalmul 34, versetul 8. Cu alte cuvinte, vino la fileu, lovește mingea. Și dacă ratezi, de fapt vei rata sigur dacă nu sar la fileu. Instinctul tău de autoconservare te poate face să pierzi singura șansă pe care îi puteau avea în viață. Deci, dacă astăzi ești căzut, ridică-te. Dacă ai dat greș, încearcă din nou și cere-i lui Dumnezeu să reaprindă în tine flacăra pasiunii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 28. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze, înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor:
2: Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.
1: Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis:
3: Spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat.
4: Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă.
1: Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.

0: Sunt David Lela. Ascultă și tu Radio Levi, un radio pentru sufletul tău. Fii binecuvântat de Domnul.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

264 din 2026. Eu mă deschid pentru Dumnezeu. Pasaj biblic, Apocalipsa 3:20. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 21 septembrie 2026. Eu mă deschid pentru Dumnezeu. Domnul Iisus a spus: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20. Altfel, nu. Domnul Iisus își dorea să cineze cu cineva, dintre cei care sigur că se considerau a fi copiii lui. Și, totuși, el trebuia să insiste și să stea afară în picioare pe stradă, bătând la ușa lor pentru a fi primit de cineva în casă. Cuvântul tradus aici cu a cina se referă la cină, iar conform lexiconului biblic, printre evreii și grecii din secolul I, masa principală se lua în mod normal după apusul soarelui. Aceasta oferea răgaz de la muncă și oportunitatea de a purta conversații lungi, deoarece familiile se adunau în jurul unei singure mese, actul de a lua cina devenea în mod natural o imagine a acceptării, intimității și comuniunii bazate pe legământ. Măcar seara să mă deschid pentru Dumnezeu, dacă toată ziua am trăit-o doar pentru mine. Dar credincioșii din Laodiceea nu voiau să se deschidă pentru Dumnezeu. Înțelegem că, de fapt, niciunul nu voia ca Iisus să intre și să stea în casa lui, la masa lui, deoarece interpretarea corectă scoate în evidență trecerea de la adresarea către pastorul local, a se vedea Apocalipsa 3:14-19, la apelul făcut în mod personal fiecărui membru din acea biserică, a se vedea Apocalipsa 3:20-22. Dar apostolul Ioan nu a scris care a fost continuarea și cum s-a sfârșit totul atunci. Oare până la urmă s-a deschis cineva pentru Domnul Iisus sau ei au preferat să aibă doar viața lor de biserică, doar duminica sau în timpul săptămânii, în timp ce viața lor de zi cu zi a rămas ascunsă pentru Dumnezeu? După aproximativ 2000 de ani, cât au trecut de atunci, știm ceva, iar adevărul este acesta. Cine nu se deschide pentru Domnul Iisus la timp, în timp nici nu va mai exista, pentru că fără Domnul Iisus nu este viață cu adevărat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a mă deschide pentru Tine și pentru voia Ta. Amin.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: sunt aici.
1: Un miracol pe zi.
0: Pentru tine.
2: Nu înceta să speri. Uneori îți vine să renunți, să lași totul baltă, te lupți cu probleme care par de neînvins, ai obosit să speri, să te rogi, să aștepți. În mijlocul suferințelor și a durerilor tale, Dumnezeu este sprijinul tău. Nu ești lipsit de ajutor, nu ești pe cont propriu. Dumnezeu nu te lasă să îți bați capul singur cu problemele și necazurile tale, ci îți promite că este cu tine, că intervine la momentul potrivit, că este de partea celui cu inima zdrobită, că vrea să te ridice, să vindece inima ta. În mijlocul unei suferințe cumplite, Asaf, psalmistul, zărește această licărire de speranță și spune: carnea și inima pot să mi se propădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Psalmul 73:26. Ce ce te ține la oaltă, ce ce moștenești cu adevărat și de ții, este această prezență restauratoare a lui Dumnezeu. Orice ai putea pierde în lumea aceasta, dacă îl ai pe Dumnezeu în tine, nu ai pierdut nimic. Orice va fi răscumpărat. Moartea nu te poate învinge, pentru că Iisus promite: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Ioan 15:25. Ce promisiune extraordinară, nu-i așa? Nu înceta să crezi și să speri în dragostea față de tine a lui Dumnezeu. Nu te opri din a te ruga, din a mărturisi, a ierta și a o lua din nou și din nou de la capăt. Astăzi poți să ai un nou început. Fie ca această speranță și lumină să încolțească în inima ta. Mă rog pentru aceasta. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

0: fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu-ți pierde pasiunea. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Evrei, capitolul 12, versetul 2. Referindu-se la Domnul Iisus, Biblia spune, și citim din Evrei, capitolul 12, de la versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte. Am încheiat citatul. Viziunea pe care o ai este cea care îți alimentează pasiunea. Ai observat cum Dumnezeu îi transformă câteodată pe cei mai mari păcătoși în cei mai mari slujitori ai săi? Asta pentru că sunt pasionați. Și odată ce acea pasiune este valorificată și redirecționată, ei devin persoane eficiente pentru împărăția lui. Acum înțelegi de ce vrăjmașul a încercat atât de mult să te distrugă. El știe că odată ce pasiunea este canalizată spre planul lui Dumnezeu, nimic nu te mai poate opri. Pasiune înseamnă energie spirituală. Fără ea, ești la fel de neputincios ca un pui în supă și la fel de fad ca o mâncare de spital. Așadar, în loc să încerci să-ți domolești pasiunea, lasă-L pe Dumnezeu să o redirecționeze. Domnul Iisus a spus bisericii de pe urmă, nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot. Apocalipsa 3, versetul 15. Cui se adresează El? Creștinilor practicanți care trăiesc, au copii, își cumpără mașini, acumulează acțiuni și care fac toate lucrurile pe care le fac semenii lor din lumea modernă, dar fără pasiune. Ei trăiesc în virtutea inerției. Biblia spune, gustați și vedeți. Psalmul 34, versetul 8. Cu alte cuvinte, vino la fileu, lovește mingea. Și dacă ratezi, de fapt vei rata sigur dacă nu sar la fileu. Instinctul tău de autoconservare te poate face să pierzi singura șansă pe care îi puteau avea în viață. Deci, dacă astăzi ești căzut, ridică-te. Dacă ai dat greș, încearcă din nou și cere-i lui Dumnezeu să reaprindă în tine flacăra pasiunii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

și curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie, cu orice risc, ci a fi hotărât să fii întotdeauna de partea adevărului.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de
1: Radio Legend, cu noi mai aproape de cer.

264 din 2026. Eu mă deschid pentru Dumnezeu. Pasaj biblic, Apocalipsa 3:20. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 21 septembrie 2026. Eu mă deschid pentru Dumnezeu. Domnul Iisus a spus: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20. Altfel, nu. Domnul Iisus își dorea să cineze cu cineva, dintre cei care sigur că se considerau a fi copiii lui. Și, totuși, el trebuia să insiste și să stea afară în picioare pe stradă, bătând la ușa lor pentru a fi primit de cineva în casă. Cuvântul tradus aici cu a cina se referă la cină, iar conform lexiconului biblic, printre evreii și grecii din secolul I, masa principală se lua în mod normal după apusul soarelui. Aceasta oferea răgaz de la muncă și oportunitatea de a purta conversații lungi, deoarece familiile se adunau în jurul unei singure mese, actul de a lua cina devenea în mod natural o imagine a acceptării, intimității și comuniunii bazate pe legământ. Măcar seara să mă deschid pentru Dumnezeu, dacă toată ziua am trăit-o doar pentru mine. Dar credincioșii din Laodiceea nu voiau să se deschidă pentru Dumnezeu. Înțelegem că de fapt niciunul nu voia ca Iisus să intre și să stea în casa lui, la masa lui, deoarece interpretarea corectă scoate în evidență trecerea de la adresarea către pastorul local, a se vedea Apocalipsa 3:14-19, la apelul făcut în mod personal fiecărui membru din acea biserică, a se vedea Apocalipsa 3:20-22. Dar apostolul Ioan nu a scris care a fost continuarea și cum s-a sfârșit totul atunci. Oare până la urmă s-a deschis cineva pentru Domnul Iisus sau ei au preferat să aibă doar viața lor de biserică, doar duminica sau în timpul săptămânii, în timp ce viața lor de zi cu zi a rămas ascunsă pentru Dumnezeu? După aproximativ 2000 de ani, cât au trecut de atunci, știm ceva, iar adevărul este acesta. Cine nu se deschide pentru Domnul Iisus la timp, în timp nici nu va mai exista, pentru că fără Domnul Iisus nu este viață cu adevărat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a mă deschide pentru Tine și pentru voia Ta. Amin.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și îți ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oamenii față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 7.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.